sotla yo dali ros moda samba na vom sopla nga fisho plus ene ngale sotla so dali ros moda.